0: 6 minút po 7 nám to ukazuje, alebo po 13. Pokiaľ počúvaš v repríze, dátum máme 12.5. To, že je útorok, druhý najkrajší deň týždeň, to som hovoril. No a poďme si povedať, ako dneska bude nádherné. Je tam krásne, slnečno a veľmi teplo. Napríklad také Karlové Vary, čo na to povedať, krásne, 4 stupne a upršané. No a tak toto bude vyzerať. Bude poprchávať, bude pod mrakom a bude kosa taká, že sa ti nechce ani fungovať. No ale je to počasie, aké je. No, bio máme na jedničke, čože aspoň dobrá správa. Čo sa týka sladku, tak ten má pankrác. Pankrácom prajem len to najlepšie. No a máme dneska aj významné dni. Deň matek. Matek? Deň matek. Nechápem, bolo to v nedelu, ale to tu napíšu, že zase deň matek, ale dobre. Medzinárodný deň ošetrovateľiek. Medzinárodný deň podpory nemocných s chronickým únavovým syndromom, to som ja, takže mi môžete pogratulovať a ešte tam niečo medzinárodné proste je. Čo na to všetko povedať dneska, nechce sa mi ani rozprávať, no a najradšej by som si dal pospať, ale nemôžem, pretože čo práca je práca, poďme si hrať ďalej, amen.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: A ešte medzinárodný deň sestier, pokiaľ má sestru, kúbe kytku. A den limeriku v kúsku.

200 asfalt, vidím tam 12 nehôd, jedna diaľničná D1, 107,5 km smer na Brno, Smrčná, okres Ihlava, takže na Vysočine. Vo vyšších polovách opatrne, tam možno aj nasnežilo a mrzne, včera napadali krúpy, keď som na to pozeral, nezavidím záhradkárom, tých pozdravujem a dúfam, že to nejak zvládneme, všetci spoločne, pretože aj mne to zničilo úrodu, nie som z toho nadšený, no ale taký je život. Čo je zničené, to si kúpime, no. A poďme sa pozrieť ešte na to, že jazdíme pomaličky opatrne, pretože na cestách je to nebezpečné. Praha, Brno, Ostrava, stojíme, možno aj Plzeň, Karlové Vary a také tie väčšie mesta. Uvidíme, tam sa nepozerám, proste klasika. Friedek, Mistek, Raj na zemi. A čo ešte poviem, zapli si topenie, pretože je tam taká kosa, jak svinia. Poďme na klasiku rok 97, toto je Tottery. In the beginning he created a groove, and with this groove he made his move, and it's...

0: Časom je raz 7 hodín 29 minút alebo 13.29 pre tých, čo stále nevedia www.zunradio.cz. Nájdeš tam u nás novinky, program Pořady, ako nás naladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Pokiaľ nás chceš kontaktovať, tak to pre teba dôležité nie je. Ja každoročne vyhlasujem súťaž a tá súťaž je veľmi úspešná, pretože sa veľa z vás zúčastňuje. Kto pošle 10 000 na účet, získava bratom 1000 korún a keďže nie som, ako sa hovorí, drž groš, tak to trošičku vylepšíme. Takže kto pošle 100 000 na účet, obratom získava neuveriteľných 10 000 korún na svoj účet hneď naspäť. Vyhráva každý, doporučujem zúčastniť sa. Ďakujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Posielajte love hneď. A hneď vyhrávate. A to sa oplatí.

Poďme do sveta internetu, noviniek a všetkého možného, čo sa udialo vo svete. V Texasu sa napríklad narodili jednovaječné štyrčatá. Áno, počuješ dobre. No, všetky sú to dievčatka a všetky začínajú na meno A. Amora, Analia, Aria a Azura. Ako sa to mohlo stať? Jednoducho, pán keď bol v mladom veku, jazdil na BMX-ke, poškodil si jedno vajíčko, takže mu ostalo už len druhé. No a z toho vajíčka jedného splodil 4 deti naraz. Šikovný to pán. To len aby ste pochopili, ako je to s jednovaječnými štyrčatami.

0: Zákona čítam, že prachový ďábel žádil vo vesternom mestečku v Boskovicích a rozdrtil prístrešok pre koníky. Koníkom sa našťastie nič nestalo, pretože to nebol až taký veľký ďábel, bol taký menší, asi pozerám na fotku, čo ja viem, 25 metrový, pretože sú aj 185 metrový ďabľovia. No a pokiaľ vidíš takéhoto ďabla, pozor na to, hneď ti poradím, ako sa máš chrániť, daj si na krk veľký kríž a nezabudni si do kapsy strčiť svetenú vodu. Priamo z kostola.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Poďme na Disco Savrus.

0: voľna do Českej republiky kupovali drahé auta a užívali si života. Podvodníci ze Slezska obrali na 300 ľudí o 118 miliónov. O čo išlo? O klasický finančný poradcovia. Dve ženy, dvaja páni. No a už si to užívajú a už si to doužívali. Hrozím 10 rokov za mrežami. No uvidíme, ako to dopadne. Každopádne poprosím všetkých, neverte týmto finančným majstrom. Jedine komu verte som ja, pretože vám to hovorím stále. Chceš dobre investovať? Investuj. Hovoril som, súčasť sme zmenili. Už nestačí poslať 10 000 korún a obratom vyhrávaš tisícovku, ale už sme to navýšili, pošle 100 000, obratom získavaš 10 000 a garantujem ti, vyhráva každý. Toto je tá správna investícia. Vykašlite sa na všetkých poradcov, počúvajte Zun Rádio a budete bohatí.
1: 4 dôvody pro DAB Digitálne Rádio. Zun.
0: Nečakaj, chod na stránky, vyhľadaj číslo účtu a posielaj. This Disco Feeling, toto sú Disco Junkie. Pomaličky pôjdeme do finále. Do finále dnešného raného veca.

0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: Pokiaľ trpíš, nezabudni na ten dobrý Lexavrin alebo Xanax. To už poznáš. Trpieť nebudeš a budete hej. A takto na záver. Disco Saurus. Bobam Petrovič a jeho prepad.

0: poďme si povedať, čo? Poďme si povedať. Pápalala. Já všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
0: A keď je tam kosa, počasie nič moc nevadí. Užiť si to môžete tak či tak.

už o pár minút začína Púlnoc z Hollywoodu. Tak neprehľaďuj. No ja slovo predám do praského štúdia. Zuzka, pozdravujem. No a my sa môžeme počuť buď o 13. ale v prípade potom zajtra o 7. Ako to hovorím stále, pokiaľ zdravie dovolí. Nikdy nevieš, čo sa môže stať. Peace, love and house music. Majte sa všetci krásne, zdravia Samples. Pa, pa, la, la.

Všetkých vás zdraví Sample, začína rána VC, toto je Zoom Radio DA+. A radujeme sa, veselme sa, vonku je krásne. Máme najkrajší deň, druhý najkrajší deň v týždni, máme útorok. Čo viac si môžeme prijať?

0: 6 minút po 7 nám to ukazovalo po 13. Pokiaľ počúvaš v repríze, dátum máme 12.5. To, že je útorok, druhý najkrajší deň v týždni, to som hovoril. No a poďme si povedať, ako dneska bude nádherné. Je tam krásne, slnečno a veľmi teplo. Napríklad také Karlovy Vary, čo na to povedať, krásne, 4 stupne a upršané. No a tak toto bude vyzerať. Bude poprchávať, bude pod mrakom a bude kosa taká, že sa ti nechce ani fungovať. No ale je to počasie, aké je. No, bio máme na jedničke, čože aspoň dobrá správa. Čo sa týka sladku, tak ten má pankrác. Pankrácom prajem len to najlepšie. No a máme dneska aj významné dni. Deň matek. Matek? Deň matek. Nechápem, bolo to v nedelu, ale tu napíšu, že zase deň matek, ale dobre. Medzinárodný deň ošetrovateľiek. Medzinárodný deň podpory nemocných s chronickým únavým syndromom, to som ja, takže mi môžete pogratulovať a ešte tam niečo medzinárodné proste je. Čo na to všetko povedať dneska, nechce za mňa ani rozprávať, no najradšej by som si dal pospať, ale nemôžem, pretože čo práca je práca, poďme si hrať ďalej, amen.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: A ešte medzinárodný deň sestier, pokiaľ má sestru, kúbe kytku. A den limeriku.

Cesta asfalt, vidím tam 12 nehôd, jedna diaľničná D1, 107,5 km smer na Brno, Smrčná, okres Ihlava, takže na Vysočine. Vo vyšších polovách opatrne, tam možno aj nasnežilo a mrzne, včera napadali krupy. Keď som na to pozeral, nezávidím záhradkárom, tých pozdravujem a dúfam, že to nejak zvládneme, všetci spoločne, pretože aj mne to zničilo úrodu, nie som z toho nadšený, no ale taký je život. Čo je zničené, to si kúpime, no. A poďme sa pozrieť ešte na to, že jazdíme pomaličky opatrne, pretože na cestách je to nebezpečné. Praha, Brno, Ostrava, stojíme, možno aj Plzeň, Karlové Vary a také tie väčšie mesta. Uvidíme, tam sa nepozerám, proste klasika. Fridek, Mistek, Raj na zemi. A čo ešte poviem, zapni si topenie, pretože je tam taká kosa, jak svinia. Poďme na klasiku rok 97, toto je Tottery. In the beginning he created a groove, and with this groove he made his move, and it set out

0: Časom je raz 7 hodín 29 minút alebo 13.29 pre tých, čo stále nevedia www.zunradio.cz. Nájdeš tam u nás novinky, program Požady, ako nás naladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. Pokiaľ nás chceš kontaktovať, tak to pre teba dôležité nie je. Ja každoročne vyhlasujem súťaž a tá súťaž je veľmi úspešná, pretože sa veľa z vás zúčastňuje. Kto pošle 10 000 na účet, získava bratom 1000 korún a keďže nie som, ako sa hovorí, drž groš, tak to trošičku vylepšíme. Takže kto pošle 100 000 na účet, obratom získava neuveriteľných 10 000 korún na svoj účet hneď naspäť. Vyhráva každý, doporučujem zúčastniť sa, ďakujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Posielajte love hneď. A hneď vyhrávate. A to sa oplatí.

Poďme do sveta internetu, noviniek a všetkého možného, čo sa udialo vo svete. V Texasu sa napríklad narodili jednovaječné štyrčatá. Áno, počuješ dobre. No a všetky sú to dievčatka a všetky začínajú na meno A. Amora, Analia, Aria a Azura. Ako sa to mohlo stať? Jednoducho, pán keď bol v mladom veku, jazdil na BMX-ke, poškodil si jedno vajíčko, takže mu ostalo už len druhé. No a z toho vajíčka jedného splodil 4 deti naraz. Šikovný to pán. To len aby ste pochopili, ako je to s jednovaječnými štyrčatami.

0: Doslova čítam, že prachový diabel žiadil vo vesternom mestečku v Boskovicích a rozdrtil prístrešok pre koníky. Koníkom sa našťastie nič nestalo, pretože to nebol až taký veľký diabel, bol taký menší, asi pozerám na fotku, čo ja viem, 25 metrový, pretože sú aj 185 metrový diablovia. No a pokiaľ vidíš takéhoto diabla, pozor na to, hneď ti poradím, ako sa máš chrániť, daj si na krk veľký kríž a nezabudni si do kapsy strčiť svetenú vodu. Priamo z kostola.
1: Tak co? Dobrý?
0: Poďme na Disco Savrus. To je Julio Iglesias. Rok 78.

un dia tu, un dia io. Oltre nel pamätníkov. Na to nesmiem zabudnúť a Guten Morgen do Rimaržova, herr riaditeľ. Minút máme po 7. alebo po 13. Poďme do Nemecka, určite západného, a Lamborghini ako služebný vůz soudného znalce. No a dokonca nemecký súd uznal tento supersport ako legitimný náklad. Áno, v Nemecku tak funguje. Pokiaľ si kúpíš supersport a dáš na to nejakú nálepku na svoju činnosť, tak ti to súd uzná ako náklad do firmy a ty si môžeš jazdiť kľudne aj na takomto Lamborghini ako na aute, ktoré sa využíva v práci, a môžeš si to hodiť kam? Môžeš si to hodiť do nákladov. Takže pozdravím súdneho znalca do Nemecka, sa má veľmi dobré a mohol by počúvať Zun Rádio, no poslať nejaké love aj nám.

aby si sa zohrial, aby ti nebola zima, pretože čo? Pretože ľadoví muži sú tu a chvíľu sa zdržia. Podľa toho, čo tu čítam, a nízke teploty vydržia celý týždeň. Takže Pankrát, Servác a Bonifác prišli a už to tu mrzne, sneží a čo ja viem všetko. Preto som hovoril, korčule a neodkladaj. Nabrúsiť nože je dosť pravdepodobné, že už zajtra ráno okolo tej pol piatej, štvrté až pol piatej rána si kľudne môžeš ísť zakorčulovať na miestny rybník alebo na nejaké jazierko, ktoré máš v blízkom okolí. Zober si aj hokejku, zobre kamošov a nezabudni prilbu na hlavu, aby sa ti náhodou nestal úraz, keď dostaneš pukom do hlavy.

No aké bude počasie, vám poviem aj v druhej hodinke. Bude nádherné kosa, bude pršať, bude pod mrakom. Proste kde ako. No a som spomínal také Karlové Vary po ránu 4 stupne. Zajtra na pozajtra budú minusové teploty, ako kde, takže nezabudni, čo som ti dal túto radu s tým brúslením na ľade, zaoplatí takto v máji, pomaličky už v lete. Bio máme na jedničke, čože veľmi dobrá správa. Čo sa týka svátku, ten má samozrejme Pankrác, Pankrácovi prajem všetko najlepšie, pokiaľ oslaviš niečo ty, gratulácia. Pozor, deň matek, medzinárodný deň ošetrovateľiek, medzinárodný deň podpory nemocných s chronickým únavým syndromom, to hovorím, ten mám ja, od rána. Potom je medzinárodný deň sester a deň limeriku. Čo je limerik, neviem, ale limerik deň, asi nejaká veľryba, alebo čo, ja viem čo, alebo chovotnica, no a uvidíme. Zistíme. Funk Atomic a Carla Prather. Got to love somebody. Píše Krtek z Karlových Varov. Krtek, radšej ostaň v zemi, je kosa.

Na asfalte, 17 nehôd, stále tá jedna diaľničná D1, 107,5 km smer na Brno, Smrčná okres Ihlava. Tam, kde sme stali pred hodinou, tam stojíme aj dneska. A vlastne aj v túto chvíľu klasika, Fridek Mistek, poďme sa na to pozrieť. Je kosa, vzduch 21 stupňov, takže nič moc. Voda iba 81 stupňov, nie, pardon, 83. Takže hovoríme kosa, ale keď si otužil, ešte môžeš. Požičovňa plavek dnes je zatvorená, Marcela si zobrala voľno. Je to tak, ako to je, takže dneska tam ani nechoďte. No a jazdíme pomaličko opatrne s rozumom. Ako vždy. Toto je Gabriela. Alebože Gabriela. So beautiful. Jednoducho povedané, toto je Gabika.

Pozdravím skalných. Pozdravím Valtra, Fištruna. Pozdravím Dubajského princa. Písal aj Krtek, takže Krtek ešte raz Guten Morgen. Pozdravím Medvedovcov. Pozdravím celú Českú republiku. A hlavne jeden veľký úsmev.

0: Časom je na okaze 8 hodín 32 minút alebo 14.32, pokiaľ počúvaš v repríze, a poďme si pozrieť niečo od odborníkov. Pokiaľ vám vypadajú vlasy, hlavne u žien, tak majú odborníci z Londýna pre vás radu. Čím menej kozmetiky na vlasy, tým lepšie, a doporučujú jednoznačne používať jar. Áno, počuješ dobre, že vraj jar, klasická na umývanie nádoby, je najlepšia. Potom budú vlasy husté, nebudú tu padať a budú krásne leskle, a garantujem ti, že budú absolútne, že nemastné. Mal by si si ich umývať 4 až 5 krát týždne, 5 krát do týždňa, nie každý deň, a ja myslím, že týchto londonských odborníkov je potreba počúvať, pretože vedia, o čom rozprávajú.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Čo je z Londona, to je sveté. A je to tak. Brothers and Rhythm, toto je klasika z roku 94.

0: Máme 37 minút po 8, alebo po 14. Poďme do teplých krajín, zabery z nich mrazy. Turista našiel v hotelové toalete kobru. Kobru určite nie indickú, pretože bola na Filipínach, takže je to tzv. Kobra filipínska, ale takisto táto kobra je jedovatá. No a odborníci doporučujú, pokiaľ ješ do týchto destinácií a vôjdeš do hotelového pokoja, skontrolovať pod postelou, za postelou, za linkou, kade tade a hlavne sa máš pozrieť do záchodu. Pozor, tieto kobry vydržia pod vodou 15 minút, takže ty ju nemusíš vidieť, ale ona ťa vidí. A keď si sadeš na toaletu, je dosť pravdepodobné, že ťa kusne. Alebo, čo ja viem, poviem, no proste, že ťa uhryzne tam dolu, vieš, no, do prdele, napríklad. No a tu na ešte odborníci doporučujú, že pokiaľ ideš do týchto destinácií a chceš to mať bezpečné, tak si máš kúpiť pampersky pre dospelých. Tam vyhodíš kábel, potom to len zbalíš, hodíš to do odpadkového koša a máš istotu, že ťa kobra nekusne tam, kde nemá.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Už to vieš, môžeš cestovať. Toto je ďalšia novinka, ďalší Powerplay.
1: Samplesovarní rozcvička.

0: Poďme do Českej republiky, kupovali drahé auta a užívali si života. Podvodníci ze Slezska obrali na 300 ľudí o 118 miliónov. O čo išlo? O klasický finančný poradcovia. Dve ženy, dvaja páni. No a už si to užívajú a už si to doužívali. Hrozím 10 rokov za mrežami. A uvidíme, ako to dopadne. Každopádne poprosím všetkých, neverte týmto finančným majstrom. Jedine, komu verte, som ja, pretože vám to hovorím stále. Chceš dobre investovať? Investuj. Hovoril som, súčasť sme zmenili. Už nestačí poslať 10 000 korun a obratom vyhrávaš tisícovku, ale sme to navýšili, pošle 100 000, obratom získáš 10 000 a garantujem ti, vyhráva každý. Toto je tá správna investícia. Vykašlite sa na všetkých poradcov, počúvajte Zun Rádio a budete bohatí.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Nečakaj, chod na stránky, vyhľadaj číslo účtu a posielaj. This Disco Feeling, toto sú Disco Junkie. Pomaličky pôjdeme do finále.

0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: Pokiaľ trpíš, nezabudni na ten dobrý Lexavrin alebo Xanax. To už poznáš. Trpieť nebudeš a budete hej. A takto na záver. Disco Saurus. Boban Petrovič a jeho prepad.

0: a poďme si povedať čo? Poďme si povedať pa-pa-la-la. Já všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa.
1: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
0: A keď je tam kusla počasie, nič moc nevadí. Užiť si to môžete tak či tak.

Už o pár minút začína Púlnoc v Hollywoodu. Tak neprehľaďuj. No ja slovo predám do praského štúdia. Zuzka, pozdravujem. No a my sa môžeme počuť buď o 13. alebo v prípade potom zajtra o 7. Ako to hovorím stále,

Nikdy nevieš, čo sa môže stať. Peace, Love and House Music. Majte sa všetci krásne, zdravia Samples. A palala.

Zoon. Krásny večer všetkým. Všetkým, ako hovorím, správne naladený. Máme piatok, máme 20. hodinu, začína Sanctus Groove. Zo štúdia vás všetkých zdraví Samples. Poďme sa baviť. Poďme si užiť 2 hodinky kvalitnej house music. Prvá hodinka moja maličkosť, druhá DJ Dalad. Ešte pozdravujem všetkých tých, ktorí počúvate v repríze, buď to sobotu alebo útorok. A dneska groovy, tak ako stále. O tom toto rádio je. Otváračka Kenny Summit. No, my vám všetkým práve krásnu, príjemnú zábavu. A dobrý posluch. Ten je dôležitý. Vizuálne sa na to vykašli.

Pripomeniem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok 18. Amen. Inak www.zunradio.cz. A pre tých, čo nevedia, 25.4. Praha Meat Factory Groovolver Funkuj Festival. Zo pár kvartných DJ-ov. Čisté groovy celú noc. Zájdi na stránky groovolver.cz a dozvie sa viac. Ovie, ovie.

Poďme do druhej hodinky dnešnej relácie Sanctus Groove. O druhú hodinku sa postará Mr. DJ Dalad. A samozrejme, tak ako v prvej groovy, čistý house music. Ovie. Toto je Zone Radio DAB+, toto je Sanctus Groove. Všetkým prajeme krásny večer, poprípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš repríze.

Roberta Rick Marshalla. A v druhej hodinke pripomeniem Sanctus Groove, môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok o 17. A ešte pripomeniem 25.4. Revolver Praha Meat Factory. Dojde, oplatí sa.

Lúčim sa stále skôr kvôli reklamám v týždni. To len pre tých, čo to stále nevedia. Alebo nepochopili. Amen. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Pokiaľ niečo nevieš, www.zunradio.cz.

0: Tak ako stále, pán nesklamal. Naopak, dnes veľmi prekvapil. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Pokiaľ ti to nestačilo, tak myslím na tie reprízy v sobotu a v útorok. My vám všetkým poprajeme krásny víkend, po prípade krásny útorok. Ako chceš. Buďte všetci zdraví, šťastní, vysmiatí. Peace, love and house music. Zo štúdia zdraví Stemples, Papa Lala všetkým. Amen.
1: Zune.